šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

tai radio stotis Kapsai. Muzikinė data Liepos 28-ąją. 1991-aisiais garsiojo superhito You Can Touch This atlikėjo MC Hammerio koncerte Pentiktone Kanadoje. Kilo riaušės, kuriuose dalyvavo

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį Liepos 28-ąją. 1922-aisiais gimė Žakas Pikaras, prancūzas jūros gelmių tyrinėtojas. 1960-ųjų sausio mėnesį jis kartu su Jungtinių Amerikos valstijų karinio laivyno leitenantu Donaldu Walshu batiskafu Trieste nusileido į giliausią pasaulyje Marianų gelmę, ramiajame vandenyne, kurio gylis 10 911 metrų. 1929-aisiais gimė Jacqueline Bouvier, visame pasaulyje žinoma Jacqueline'os Kennedy Onassis vardu. Ji buvo ištekėjusi už Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Džono Kennedy ir už graikų laivybos magnato Aristotelio Onasio. 1945-aisiais gimė muzikantas Richardas Wrightas iš Pink Floydų. 1965-aisiais gimė Nikas Banksas, kompanijos pulpo būgnininkas. 1977-aisiais gimė Emanuelis Džinolilis, vienas žymiausių Argentinos krepšininkų. Nuo 1980-aisiais gimė Noelis Sulivanas, vokalistas iš grupės Hirsei.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 28-osios horoskopai. Avinas – tai diena, kai galite išvysti kažką naujo, suprasti kai ką svarbaus. Tinka spręsti painias problemas, imtis darbų, kuriems reikia sumanumo. Galite susipažinti su naujais žmonėmis, kurie įneš jūsų gyvenimą naujų spalvų. Būkite aktyvūs ir galite kai ką naudinga pasiekti. Jautis – jei šiandien kovosite už savo principus, netarykite to ypač tiesmukai. Būkite diplomatiški. Savo lankstumu tik daugiau laimėsite. Tinkamas laikas dalykiniams susitikimams, susitarimams. Dvyniai – vienas jūsų draugų pastaruoju metu jums duoda tikrai gerus patarimus, todėl jums metas įsiklausyti į tai, ką siūlo kiti. Juk draugai nori jums tik gero. Diena tinkama užmėgsti pažintis, apsilankyti pas draugus. Vėžys. Nekovokite šiandien su žmonėmis, kadangi tik susigadinsite nuotaiką. Norinčių peštis artyn neprisileiskite. Jei turite svarbių reikalų, atsakingų susitikimų, jų netidėkite vėlesniam laikui. Liūtas. Šiandien susidursite su sudėtingais klausimais, kuriuos turėsite išspręsti kaip galima greičiau. Rizikuokite, turėtų pasisekti. Nerimą ir nepasitikėjimą savimi palikite nuo šalyje. Jūsų tvirtybė padarys įspūdį ne vienam. Mergelė, jūsų gyvenime bus daugiau romantikos, šviesos ir optimizmo. Jei esate vienišas, pagalvokite, ko tiksliai norėtumėte iš naujų santykių. Kitaip galite įsivelti į bet ką, kas jūsų netenkins ir įskaudins. Būkite sąžiningas su savimi ir nepulkite pirmam pasitaikiusiam žmogui glėbį. Svarstyklės, kartai žmonės, kurie atrodo geranoriški, tokie nėra. Būkite labiau skeptiški tuo atžvilgiu, kurie peršasi jums į draugus ir siūlo pagalbą. Tai gali būti siekiantys ne visai gražių tikslų. Jei turite gerą intuiciją, suprasite, kas yra tie veidmainiai. Skorpionas – gera proga tartis, derėtis, nebus sunku rasti kompromiso. Tinka užmėgsti ir santykius. Jei jūsų sutuoktinį vargina kokio nors pasirinkimo problemos, mėginkite pasikalbėti. Šaulys – diena bus sėkminga verslo ir kūrybinės ryčių atstovams. Atsargiai ir santūriai vertinkite naujus pažįstamus. Mat galite nepastebėti, kai būsite įtraukti į abejotinus reikalus. Nerekomenduojamas darbas kolektyve, lankymasis viešose vietose. Ožiaragis – būkite pasirengę paukoti savo interesus brangių ir artimų žmonių labui. Antroji dienos pusė nebus palankiai aktyviai veiklai. Vis dažniau pamastykite apie poilsį ir naujus įspūdžius. Gal vertėtų pasiimti atostogų? Vandenis – atėjo laikas gerai apgalvotoms ir suplanuotoms permainoms. Kūrybinis polėkis padės nugalėti visus sunkumus ir pasiekti reikšmingų pergalių daugelyje sričių. Na ir žuvys. Žmonėms, kurie yra savo gyvenimo aplinkybės pakankamai sėkmingai surikiavę, tai yra galimybė sėkmingų laimingų atsitiktinumų. Tačiau žmonės, kurie yra sukaupę kažkokių skolų, nerimo įtampų, tai diena, kuri gali nuliūdinti.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai Liepos 28-ąją. 1542-aisiais padėtas kertinis Kauno rotušės pastato pamatų akmuo. 1586-aisiais Anglijoje pasirodė pirmosios bulvės. Jas iš Kolumbijos atgabeno seras Tomas Heriotas. 1750-aisiais mirė Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. 1858-aisiais pirmą kartą piršto antspaudas panaudotas asmens tapatybės nustatymui. Indijos civilinės tarnybos pareigūnas Viljamas Heršelis paprašė Radžiaro Konajo prispausti rašalo suteptą pirštą sutarties lapo antroje pusėje. 1914-aisiais Austrija-Vengrija paskelbė Serbijai karą, tuo pradedama pirmąjį pasaulinį karą. 1945-aisiais bombonešės B-25 pilotai debesyse praradus orientaciją įsirėžė Niujorko dangoraižį Empire State Building. Per šį nelaimingą atsitikimą žuvo 14 žmonių. Na, o 1979-aisiais Klaipėdoje atidarytas Lietuvos jūrų muziejus.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: cazzo dei signori.
1: Radio Skapsi. Muzikinė detalė po 28-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas dar vienas reperio Notorious Big pomirtinio albumo Life After Death singlas, daina No Money, No Problems. Jie įrašyti padėjo Biggie draugas, Puffas Dedis ir pastorio protežė, reperis Mase. Po kelių savaičių šis kūrinys pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados steigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3000, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipa taps DHL grupės padalinio DHL Ekonomerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

Tokių žmonių, kurie jau kaip įsivažiavo pirmadienį į darbus, tai tada jau tas visas penkias dienas su tais pačiais projektais, tais pačiais susitikimais, tomis pačiomis diskusijomis ir gyvena. Tai tiesiog sakau labas rytas visiems esantiems kartu. Gero laiko visas ateinančias 5 valandas su manimi Gintarė ir su mūsų radijos stotimi. Mes kaip ir įprasta rytą pradedam kartu ir tikrai net nebejoju, kad turėsim čia visai šaunę dieną. Nepaisant to, kad darbo savaitė dar tik startuoja, mūsų laukia tikrai labai daug smagių rubrikų, daug geros muzikos, kelionių laikų kartu su muzika, o tai tikrai daro stebuklus ir kartais net nepastebim, kaip ta savaitė ateina ir praeina. Ir jeigu yra kažkokia priežastis, dėl kurios jūs labai labai laukiat šito savaitgalio, neabejotinai patikėkit, jis tikrai ateis. Mes netrukus čia su jumis jau po truputėlį bandysim įsivažiuoti dieną, keliausim su šia diena susipažinti, pasikalbėsim šiek tiek daugiau ir apie muziką, tai viskam savas laikas. Dabar aš jūs palieku kartu su Olivia Rodrigo Stupid Song ir po keletos dainų sugrįšiu.

0: Вишню.
1: Радіо Скапси. Rytis su Gintare.
2: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien pas mūsų už lango, patys nespėjot užmesti akį į kalendorių, tai keliaukim kartu su šitą informaciją susipažinti. Taigi šiandien pasitinkam Liepos 28-ąją, antradienį, pasaulinė hepatito diena. Šiandien saulė teka 5 valandos 20 minučių, leidžiasi 21 valandą 30 minučių. Na ir su vardadienį šiandien galit sveikinti visus tuos, kurių štai toks vardas. Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Jeigu šiandien galvojat, kad antradienis nėra puiki priežastis kažkokiai progai, kažkokiai šventi, jeigu tik ją turit, būtinai minėkit, būtinai džiaukitės ir šveskit.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika tęsiasi ir radio archyvuose šį kartą kviečiu jūsų 2024-uosius. Būtent tų metų 31-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, tai pats metas keliauti prie horoskopų. Tai gevinas. Iš tiesų visko gyvenime labai daug. Esate aktyviai ir pozityviai nusiteikę, tačiau šiandien esate linkę arba veikti iš esmės, nesibarstyti arba tiesiog ilsėtis. Jūsų intuicija veikia puikiai, tad dabar yra stiprus laikas, kai galite rasti svarbius atsakymus apie asmeninius gyvenimo ir veiklos tikslus. Jautis. Dienos įtemptos, jeigu norite greitai ką nors išspręsti, ką nors įrodyti, tačiau gal verčiau skirti laiko tikroms atostogoms, toliau nuo minios, tik su artimais žmonėmis, artimoje paprastoje namų ar jiems artimoje aplinkoje. Dvyniai, diena bus keista, čia sekasi, čia kyla problemų, baimio, čia ir vėl gerai. Tikėtina, kad teks peržiūrėti savo darbo ir karjeros tikslus, požiūrį į darbdavį, gali žlugti kai kurios iliuzijos, tačiau netruksite pamatyti, kad tai tik į naudą. Vėžys, nepaisant visų darbo problemų, jūsų nuotaiko šiandien puikios, būsite gerai nusiteikę, puikus laikas kūrybai, bendrauti su vaikais, tiesiog atsipalaiduoti, pailsėti, pabūkite gamtoje ar prie vandens. Puikus laikas pajausti, kas jums kelia didžiausią kūrybos džiaugsmą. Liūtas. Tikriausiai patirite šiokį tokį spaudimą iš namų ir darbo, tenka spręsti kažkokius skubius reikalus, tačiau viskas kažkaip ima ir pavyksta. Te reikia parodyti daugiau dėmesio namiškiams ar kitiems žmonėms, nedaug žodžiaujant, apgopti juos rūpesčių ir atjausti. Mergelė. Puikus laikas poilsiui su šeima, pavyks rasti bendrą kalbą tiek su partneriu ar kitais žmonėmis, tiek vaikais, pajausti, įsigilinti jų poreikius, o ir patys sulauksite palaikymo. Tiesa, rūpestis kitais iš jūsų gali pareikalauti gana daug jėgų. Svarstyklės. Puikus laikas pasikalbėti su darbdaviu apie užmokestį, pasirūpinkite gerovę. Jūs iš tiesų darbe esate puikiai vertinami, tad nebejotinai padėtų spręsti ir besitęsiančias problemas šeimoje ir namuose. Kiek sudėtingiau išlaikyti pusiausvyrą santykiuose su partneriu ar partnere. Skorpionas. Oho, koks laikas, jūsų intuicija, gebėjimas įsigilinti ir pagauti reikalo esmę veikia nepriekaištingai. Puikus laikas peržiūrėti savo kūrybinės ambicijas ir imtis darbo. Pavyks susitvarkyti su visomis komunikacijos ryšių su užsieniu problemomis, imtis karjeros reikalų, tuo pačiu skubiai spręsti ir su ankstesniais įsipareigojimais partnerystę susijusius reikalus. Šaulys. Laikas tarsi ir sėkmingas, trykštate energiją, vienaip ar kitaip sprendžiate finansinius reikalus, tačiau jaučiatės ne visai patogiai, nes visa tai reikalauja jums neįtin būdingo ramaus įsigilinimo, susikaupimo ir didelio jautrumo. Ožiaragis. Puikus laikas žvilgterėti į save ir savo poreikius iš šalies, pamatyti, kaip ir kokias savybės toliau reikėtų tobulinti, stiprinant save. Jūsų dėmesys draugams, įsitraukimas į bendruomenės reikalus bus puikiai priimtas, tačiau gali kelti įtampos namie. Vandenis. Puikus laikas imtis karjeros reikalų. Gal ir esate nusiteikę per daug idealistiškai, norite kuo daugiau duoti kitiems, tačiau puikus laikas visoms aplinkybėms išsiaiškinti. Svarbiausia, bendraudami išlaikykite sąmoningumą, nuraminkite visas savo baimes. Na ir žuvis. Laikas, kai būtina imtis gražiausių savo siekių ir idėjų įgyvendinimo. Tiesa, jas gali tekti šiek tiek peržiūrėti, bet tai tik į naudą. Pasidomėkite užsienio patirtimi, mokslo naujovėmis, imkitės kitų kultūrų ir religijos studijų.
5: We just trying to catch a good time.
6: Yeah, man.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Antradieninė rubrika Atgal į ateitį jau startuoja mūsų eteryje ir šį kartą mes pradedam kelionę laiku nuo 2011-ųjų Sarah Angels kartu su Pietro Lombardi ir I Miss You.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Etrėje baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad mes dabar jau su jumis susigirdėsime šiek tiek po aštuntos. Ten antroje valandoje sugrįžus ir papasakosiu, ką su jumis nuveiksime, o dabar Etrėje žinios.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados steigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3000, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipak grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipak bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipak taps DHL grupės padalinio DHL Ekonomerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: mama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po 8, labas dar kartą sako esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo pat 7 ryto. Mes tikrai turim gerą laiką ir puikių priežasčių šiandien šypsotis, todėl kad su jumis mes šiandien pasitinkam labai neblogą dieną, labai tikiuosi gerą orą turit ir kadangi tai jau yra antradienis, tai reiškia, kad dalis darbų šioje savaitėje padaryta, tai tikrai galėtų būti priežastis šypsotis. Antroje laidos valandoje mes kaip ir įprastai užvalesni su rytiniu kavos puodeliu galim keliauti jau ir prie mūsų muzikinių rubrikų, kurios jau visiškai netrukus čia jūsų lauks, tai po keletos kūrinių čia mes su jumis keliausime.

Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien pas mus už lango, patys nespėjot užmesti akį į kalendorių, tai keliaukim kartu su šitą informaciją susipažinti. Taigi šiandien pasitinkam Liepos 28-ąją, antradienį, pasaulinė hepatito diena. Šiandien saulė teka 5:20, leidžiasi 21:30, na ir su vardadienį šiandien galit sveikinti visus tuos, kurių štai toks vardas. Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Jeigu šiandien galvojat, kad antradienis nėra puiki priežastis kažkokiai progai, kažkokiai šventi, jeigu tik ją turit, būtinai minėkit, būtinai džiaukitės ir švęsit.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvams pats laikas ir šį kartą mes keliaujame į 2022 metus. Būtent tada, 31 metų savaitę, mūsų etrėje čia debiutavo Sisters on Wire darbas, draugai.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: senso degli occhi.
1: Radies Capsule.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Turbūt žinot tą jausmą, kai kartais būna išgirsti kažkokį kūrinį ir vis galvoji, kas čia yra per daina, kas dainuoja, kas atlieka, balsas lyg ir girdėtas, negali suprasti, ar čia yra būtent tai, apie ką tu galvoji. Man taip atsitiko būtent su šiuo kūriniu, tai yra lietuviška daina, jūs ją netrukus išgirsit. Ir tai yra daina, kuri man labai labai patinka, aš ją išgirdau ir galvoju, tikrai manau, kad čia bus Paulina Paukštaitytė. Įsitikinau ir dabar jau drąsiai galiu dalintis rekomendacijomis, jeigu dar nesat kažkokiu vienu ar kitu būdu jos girdėję. Čia netrukus ryto dainos rubrikoje jos darbas liepsnoja.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin is the Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Kurgi mes keliaujam toliau, o toliau rubrikoje Atgal į ateitį 2001. Mary J. Blige ir Family Affair.
0: Atgal į ateitį.

0: Capsai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Baigėsi mūsų etrija jau antroji ryto laidos valanda, tai po keletos akimirkų aš pas jūs jau sugrįšiu į trečiąją laidos valandą, jis startuos nuo devintos. Dabar pakviesiu jūs etrija dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Na, o susigirdėję kitoje valandoje, sužinosit ir kur keliausim šiandien su muzika.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebesusiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje Europos Sąjungos tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados teigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipa taps DHL grupės padalinio DHL Ekonomerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, į tą valandą, kai aš galvoju, kad dar didesnė dalis jūsų prisijungia, nes startuoja darbo laikas, darbo diena. Na ir aišku, turbūt jau visi yra atostogaujantys po truputėlį bunda. Tai yra tas laikas, kai mes jau turbūt suprantam, kad šios dienos darbai turės būti padaryti. Mes esam žvalesni, galim kipti į šią dieną ir sutvarkyti visus esančius reikalus, nieko nepasilikti rytoj, o juolab savaitės pabaigai ir savaitgaliui. Tai tokio nusiteikimo jums šiandien ir linkiu, po keletos dainų sugrįžtu pas jūs.
1: Sutiko.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas ir šiandien mes su jumis keliausim pasiklausyti trijų tikrai jums puikiai pažįstamų, labai skirtingų dainų iš jūsų mylimiausių kūrinių sąrašo. Tai kaip ir kiekvieną darbo dieną, iš labai labai ilgo turimo jūsų mylimų dainų sąrašo, aš čia pasirenku tris kūrinius, juos jums pagroju, kartu su jumis padainuoju, tikrai pasigarsinu ir tikiu, kad šiandien bus lygiai taip pat. Čia pirmoji daina iš jūsų top 3-tuko. Nuostabus darbas, tai Teddy Swims ir Guilty.
6: Trečia vieta.

0: antroji daina, su kuria mes šiandien keliaujame į jūsų topą, tai Charlie Puth ir Light Switch.
1: Antra vieta.

0: 20 дуйų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Po jūsų top 3-tuko aš kaip ir visuomet atkeliauju pasidalinti ir savo topu. Mano tope visuomet skamba tik tai tie kūriniai, su kuriais aš atkeliauju į studiją, tai šiandien irgi yra neišimtis. Mano kelionė ryte prasidėjo kartu su muzika automobilyje ir skubu dalintis tais trimis kūriniais, kuriuos šiandien esu išsirinkusi ir išrinkusi jums pagroti. Pirmasis jų tai The Wamps ir Married in Vegas.
4: Trečia vieta.

0: Antroji daina, kuri šiandien yra mano top 3, tai Marshmallow kartu su Jonas Brothers, Slow Motion.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku ir šį kartą jūsų dėmesiui 1991 PM Dawn ir Set Adrift on Memory Bliss.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje, tai dabar pakviesiu jūs dar kartą išgirsti svarbiausius įvykius žiniose, jos mūsų eteryje netrukus. Na, o mes jau susigirdėsime po dešimtos.

0: 1200 МГц удачен днем, 2500 свайлнес пер пара. Радио стотис капсы.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados steigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipa taps DHL grupės padalinio DHL Ekonomerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į ketvirtąją ryto laidos valandą, jau turbūt ir patys jaučiatės visiškai kitaip ir tai yra labai džiugu, todėl kad mes po keletos dainų čia su jumis keliausim tiesioginį to žodžio prasme pasilinksminti ir čia keliausime į tą laikotarpį, kuris aš kažkaip galvoju turbūt, kad daugelį jūsų bus tikrai labai labai artimas. Po keletos dainų sužinosit, koks ir kokią čia rubriką turėsim.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
7: Keliaujam dar šiek tiek laiku. 2020-ieji radio archyvuose šį kartą ir tais metais, 31-ąją tų metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jason Derulo darbas Take It Dancing.

Etrija jūsų dėmesio 2013 metų muzikinė ruletė. Ir čia šį kartą pirmasis kūrinys, nuo kurio mes pradėsime pažindinti su tuo laikotarpiu ir mūsų kelionę laiku, tai John Newman ir Love Me Again.

jeigu kažkas netikėjot, kai sakiau, kad tikrai bus noro linksmintis ir garsinti radijo imtuvus klausantis šios dienos muzikinės ruletės, tai jūsų dėmesiu čia Avicii darbas. Wake me up.

tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Na ir paskutinį kartą antradienį rubrika Atgal į ateitį, o čia 1981, Shakin' Stevens ir You Drive Me Crazy.
4: Atgal į ateitį.

0: radijas kapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir ketvirtoji ryto laidos valanda. Po keletos akimirkų čia jūsų laukia ir dar kartą trys žinios. Jeigu dar negirdėjot, būtinai pasiklausykite, o aš pas jūsų grįšiu jau po 11, kur startuos ir paskutinioji šiandien jau penktoji ryto laidos valanda.

0: 8.2 MHz ratingo, 2.5 сексуальность перпара. Радио стотис капсей.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susijęs su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekio užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurias ji nuomojasi iš Turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiandien jau paskutinį kartą sveikinuosi su visais tais, kurie esat ir toliau kartu. Labas visiems tiek nuo septintos, tiek nuo vėliau prisijungusiems ir leidžiantiems rytą drauge. Rytas su manimi Gintarė jau keliauja prie pabaigos, todėl kad čia visiškai netrukus mūsų eteryje jau ir paskutiniosios valandos reikalai. Tai netrukus keliausim tiesiai prie rubrikos Senas geras. Iš karto po to čia jūsų laukia ir jau šios dienos muzikinė ruletė.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Daina.
1: Šiandieną rubrikoje Senas geras, jūsų dėmesiui Britų house muzikos duetas Deepest Blue. Tikrai tikiu, kad vieną jų kūrinių žinot geriau, mes tikrai Senas geras rubrikoje pasiklausysim jo kažkurią dieną, gal net šioje savaitėje. Tačiau šiandien mes kalbėsim apie tą dainą, kuri buvo išleista 2003 metų Liepos 21 dieną kaip debiutinis singlas. Daina tapo hitu, pasiekė 7 vietą Jungtinės karalystės singlų tope, sulaukė viduriuko sėkmėje Airijoje ir Niderlanduose ir aš kalbu apie jų darbą tokiu pačiu pavadinimu Deepest Blue.

0: vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
4: What is happening to me?
3: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 2007. Liepos 28 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Timbaland featuring Kerry Hilson, The Way I Are.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Rytas su Mintare.
6: Kartais taip jau būna, kad baigėsi pusdienis, kurį aš praleidau kartu su jumis ir aš net nesuprantu nei kaip, nei kur jis dingo. Tai taip atsitiko ir dabar, būtent su šita diena, su šita laida. Baigėsi mūsų laikas kartu, lieka vos kelios minutės iki 12, mes keliausim visi pietauti, užbaigsim oficialiai pirmąją dienos pusę ir labai labai tikiuosi, kad jeigu turėjote ją sunkę, su daug kažkokių reikalų ir išbandymų, antroji dienos pusė atneš ką nors geresnio, o tikrai atneš darbo pabaigą. Rytoj po 7 lauksiu jūs ir vėl prisijungiančių ir būnančių kartu. Iki.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekio užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurias jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

muzikinė data Liepos 28-ąją. 1991-aisiais garsiojo superhito You Can Touch This atlikėjo MC Hammerio koncerte Pentiktone Kanadoje kilo riaušės, kuriuose dalyvavo net 2000 žmonių, iš jų 90 buvo suimti ir pasodinti į areštinę. Can't touch this.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

muzikinė data Liepos 28-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas dar vienas reperio Notorious Big pomirtinio albumo Life After Death singlas, daina No Money, No Problems. Jie įrašyti padėjo Biggie draugas, Puff's Daddy's ir pastorio protežė, reperis Mase. Po kelių savaičių šis kūrinys pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Salygos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekį užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurios jį nuomojasi iš Turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!
4: Geros dienos!

0: pezzo del signore.
1: Radio Scapsi.
2: Geros dienos.
3: Jeigu ieškote geros nuotaikos, pataikėte. Po 13 valandos žinių pradedame geros dienos. Būkime kartu iki pat 17. Prie mikrofono Robertas. Gerą muziką, puikią nuotaiką ir vasarą už lango pažadu. Pairimtai, kaip visuomet laidos pradžioje, keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad šiandien jau antradienis. Liepos 28. Šiandien Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas švenčia vardo dieną. Sveikina varduvininkus, šiandien beje ir pasaulinė hepatito diena. Mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir taip pat kaip ir kasdien turime šventę gimtadienį. 1993-aisiais būtent šiandien gimė britų popdainininkė ir reperė išgarsėjusi projekte X-Factor. Kalbame apie Cher Lyot, sveikinam ją su gimimo diena ir ta proga vienas iš jos darbų pavadinimu Sirens tęsia laidą. Geros dienos!

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečiai 2011 metus Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas 77 vieta. Atlikė.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радіо Хитерс.
2: Супергітас, радіо Хитерс, kviečia grojamiausių dainų 30-ką Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. Keliaujame į 2025-uosius ir čia sutinkame puikų vyrišką duetą Justinas Jarutis ir Rokas Jan. Skambinau bažnyčiai.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kruis liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
8: Dienos.
9: Orų prognozė.
10: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje trečiadienio naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 15, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Keliaukime į 2015 metus. Topo viršūnėje ne tris savaitės iš eilės. Little Mix, Black Magic.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda. Visiškai netrukus mūsų eteryje 14 valandos žinios. Joms skubu aš ruoštis, o palieku jūsų Martyno Kavaliausko darbu. Jauni.

0: рекомендую на Гагарсу Дэшнё. Дэшнё театр свайл на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Labadiena, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie kitų metų Lietuvos finansavimą gynybos reikmėms, teigia, kad jis nebus mažesnis nei 5%. Tiesa, koks tiksliai bus finansavimas, pasak ministro pirmininko dar anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad su šalies vadovu šiandien nediskutavęs apie kitų metų biudžeto poreikius, bet akivaizdu anot jo, kad Lietuva liks vadinamajame 5% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų gynybai klube. Šiems metams gynybos biudžetas sudaro rekordinius 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio kitais metais, premjeras kol kas nesiėmė įvardinti. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė būtina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas šį rudenį grįž prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Lenkijos piliečiai kaltinami svetimo turto vagystėmis bei turto sunaikinimu ir sugadinimu. Baudžiamosios bylos duomenimis du Lenkijos piliečiai veikdami bendrai grobė svetimą turtą. Manoma, kad nuo šių metų vasario iki kovo vyrai įvairiuose Lietuvos miestuose įsibrovė į automobilių plovimo pinigų saugyklas, vogė juose buvusius pinigus. Nustatyta, kad kaltinamieji į monetų surinkimo terminalus patekdavo, panaudodami metalo kirpimo žirklės bei laužtuvos. Iki teisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 4 vagysčių ir turto sugadinimo epizodai, Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke, Vilkaviškyje. Buvo pasikėsinta vogti ir vieną plovyklą esančią Šiauliuose. Įtariama, kad kaltinamiesiems išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius Vilkaviškyje buvo pagrobti 5900 eurų, Jurbarke 2156, Ukmergėje 3593, o Kuršėnuose tik 33 eurai. Nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos Juodkalnyje įves vizų režimą Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Turkijos piliečiams, pranešė šalies vyriausybė. Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnyje visiškai suderino savo vizų politiką su ES vizų politika. Antradienį pietų Japonija supurtė galingą 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos tarnyba, taip pat paskelbdama įspėjimą dėl cunamio pavojaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad pagal Japonijos 100 drebėjimo skalę šis drebėjimas buvo įvertintas pačiu aukščiausiu įmanoma 7 lygiu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 mūsų eteryje startuoja antroji geros dienos valanda. Skubu ruoštis jos reikalams, o jūs šiek tiek muzikos paklausykit ir pažadu, kad visiškai netrukus grįšiu su rubrika Gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2010 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 39 pozicija, Nelly, Just a Dream.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje trečiadienio naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 15, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: 92,1 MHz dažniu.
1: Radijas Kapsai.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas keliauja šiandien pas mus į eterį ir šiandien jis sudarytas iš 2022 pasirodžiusių darbų. Pradėkim nuo Ingos Jankauskaitės kūrinio, kuris tuo metu tikrai buvo ant bangos 22 turiu omeny. Inga Jankauskaitė, bėgam nuo kalno.

toliau lietuviškame top 3-tuke. Primenu, šiandien jis sudarytas iš 2022 kūrinių. Ir čia smagu sutikti tuomet atgimusi naujai. Man labai gerą kūrinį, kurį 22-aisiais pristatė ir Makas kartu su Juozu Liesiu.

Lietuviškas top 3-tukas skuba prie pabaigos šiandien laidoje geros dienos. Priminsiu, jis sudarytas iš 2022 metų kūrinių. Uždaro top 3 Jessica Shy ir Nombeko Augustė. Ilgėtis minu.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda jau artėja į pabaigą, visiškai netrukus, lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki to laiko siūlau paklausyti visų laikų geriausios muzikos. Po 15 būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Dedicim tu uma carreira sobre este meu. Dedicim casa pessoal onde se prepara. Radio Stotis Capsule.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie kitų metų Lietuvos finansavimą gynybos reikmėms, teigia, kad jis nebus mažesnis nei 5%. Tiesa, koks tiksliai bus finansavimas, pasak ministro pirmininko dar anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad su šalies vadovu šiandien nediskutavęs apie kitų metų biudžeto poreikius, bet akivaizdu anot jo, kad Lietuva liks vadinamajame 5% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų gynybai klube. Šiems metams gynybos biudžetas sudaro rekordinius 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio kitais metais, premjeras kol kas nesiėmė įvardinti. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė būtina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas šį rudenį grįž prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Lenkijos piliečiai kaltinami svetimo turto vagystėmis bei turto sunaikinimu ir sugadinimu. Baudžiamosios bylos duomenimis du Lenkijos piliečiai veikdami bendrai grobė svetimą turtą. Manoma, kad nuo šių metų vasario iki kovo vyrai įvairiuose Lietuvos miestuose įsibrovė į automobilių plovimo pinigų saugyklas, vogė juose buvusius pinigus. Nustatyta, kad kaltinamieji į monetų surinkimo terminalus patekdavo, panaudodami metalo kirpimo žirklės bei laužtuvos. Iki teisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 4 vagysčių ir turto sugadinimo epizodai, Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke, Vilkaviškyje. Buvo pasikėsinta vogti ir vieną plovyklą esančią Šiauliuose. Įtariama, kad kaltinamiesiems išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius Vilkaviškyje buvo pagrobti 5900 eurų, Jurbarke 2156, Ukmergėje 3593, o Kuršėnuose tik 33 eurai. Nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos Juodkalnyje įves vizų režimą Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Turkijos piliečiams, pranešė šalies vyriausybė. Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnyje visiškai suderino savo vizų politiką su ES vizų politika. Antradienį pietų Japonija supurtė galingą 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos tarnyba, taip pat paskelbdama įspėjimą dėl cunamio pavojaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad pagal Japonijos 100 drebėjimo skalę šis drebėjimas buvo įvertintas pačiu aukščiausiu įmanoma 7 lygiu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Kelios minutės po 15 valandos žinias turėjome ir čia trumpas anonsas, kas gi laukia mūsų šią valandą. Tai visiškai netrukus kelionį į praeitį rubrikoje gera prisiminti, žinoma informacija apie trečiadienio ir ketvirtadienio orus, neplenksim savaitės naujienos, na ir taip pat ir muzikinės ruletės, kuri šiandien mus turėtų nukelti į 2024 metus. O ar taip ir bus, sužinosite, jei liksite geroje bangoje. O dabar muzika ir visiškai netrukus gera prisiminti.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į grojimiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą 2009 metai, 33 pozicija. Marijonas Mikutavičius, gal mums pakelioj.

0: Šimtų ir dviejų dešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje trečiadienio naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 15, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

Muzikinė ruletė. Keliamės į 2024-uosius ir pats laikas būtų prisiminti tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios ir jas norėjome klausyti ne vieną ir ne du kartus. Pradėkim nuo Selenos Gomez darbo.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

geros dienos. Nepastebimai, bet ir trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Priminsiu lygiai 16 svarbiausios žinios, jūs palieku su muzika laukti būtent 16 valandos žinių, o po jų mes susigirdim ir toliau žingsniuojam geroje dienoje šį

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie kitų metų Lietuvos finansavimą gynybos reikmėms, teigia, kad jis nebus mažesnis nei 5%. Tiesa, koks tiksliai bus finansavimas, pasak ministro pirmininko dar anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad su šalies vadovu šiandien nediskutavęs apie kitų metų biudžeto poreikius, bet akivaizdu anot jo, kad Lietuva liks vadinamajame 5% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų gynybai klube. Šiems metams gynybos biudžetas sudaro rekordinius 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio kitais metais, premjeras kol kas nesiėmė įvardinti. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė būtina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas šį rudenį grįž prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Lenkijos piliečiai kaltinami svetimo turto vagystėmis bei turto sunaikinimu ir sugadinimu. Baudžiamosios bylos duomenimis du Lenkijos piliečiai veikdami bendrai grobė svetimą turtą. Manoma, kad nuo šių metų vasario iki kovo vyrai įvairiuose Lietuvos miestuose įsibrovė į automobilių plovimo pinigų saugyklas, vogė juose buvusius pinigus. Nustatyta, kad kaltinamieji į monetų surinkimo terminalus patekdavo, panaudodami metalo kirpimo žirklės bei laužtuvos. Iki teisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 4 vagysčių ir turto sugadinimo epizodai, Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke, Vilkaviškyje. Buvo pasikėsinta vogti ir vieną plovyklą esančią Šiauliuose. Įtariama, kad kaltinamiesiems išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius Vilkaviškyje buvo pagrobti 5900 eurų, Jurbarke 2156, Ukmergėje 3593, o Kuršėnuose tik 33 eurai. Nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos Juodkalnyje įves vizų režimą Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Turkijos piliečiams, pranešė šalies vyriausybė. Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnyje visiškai suderino savo vizų politiką su ES vizų politika. Antradienį pietų Japonija supurtė galingas 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos tarnyba, taip pat paskelbdama įspėjimą dėl cunamio pavojaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad pagal Japonijos 100 drebėjimo skalę šis drebėjimas buvo įvertintas pačiu aukščiausiu įmanoma 7 lygiu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Norime to ar nenorime, bet jau prasideda ir dėja ketvirtoji, paskutinioji geros dienos valanda šiandien. Prie mikrofono Robertas, labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Viskas gerai, ne viską dar praradot. Šiandien laidoje geros dienos dar turime nemažai darbelių. Gera prisiminti ir kelionė į 2008 metus. Tikrai puiki daina, kuri bent jau 2008-aisiais atrodo buvo vienas iš klausomiausių kūrinių. Koks tai darbas, likite su mūsų radijo stotimi ir visiškai neužilgo sužinoti.

0: Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujame į 2008 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, ketvirtoji pozicija Crazy Loop ir jų darbas Joanna Shut Up.

0: 100 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje trečiadienio naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 15, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jis išskirtinai lietuviškas. Pradėkime nuo Jessica Shy ir Igorio Kofo bendro darbo Kas kalba.

Roberto top 3-tukas artėja prie pabaigos. Priminsiu, turėjome Jessica Shy ir Igorį Kofą. Kas kaltas, turėjom ir Liepa. Niekada nebus gana. O top 3 uždaro puikus darbas. Kas yra? Žinoma, Vaidas Baumila.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi antradienio geros dienos. Visiems norisi palinkėti puikaus nuostabaus vakaro su mūsų radijo stotimi ir aš tikiuosi bei viliuosi, kad susigirdėsime jau rytoj savaitės viduryje nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Gero, smagaus vakaro ir iki rytoj.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vadovaudamasis konstitucija ir atsižvelgdamas į teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, ES išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius-Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kuriai iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir dvidešimtųjų megahercų dažnių. Radio stotis Kapsai. 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2013. Avicii, Wake Me Up.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia 2014 Maroon 5 ir Animals.
0: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: tokia reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats laikas ir šį kartą mes keliaujame į 2022 metus. Būtent tada, 31 metų savaitę, mūsų etrė čia debiutavo Sisters on Wire darbas – Draugai.

0: dvidešim dujų megahercų su dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis, antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, ES išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius-Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone, sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kurią iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2016-uosius. Čia kartu su Sia ir Sean Paul bei jų darbu Cheap Frills.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
2: Radijo archyvai.
3: Keliaujam dar šiek tiek laiku, 2020-ieji radio archyvuose šį kartą ir tais metais, 31-ąją tų metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jason Derulo darbas Take It Dancing.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vadovaudamasis konstitucija ir atsižvelgdamas į teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, ES išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius-Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kurią iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
4: Kamanių Šilelis ir Jessica Shy. Šalis nepaliesta.

0: dešimt.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
3: 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

šoki, bet dar laikais akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primena

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

60-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.